Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված ուղի։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր արդարության վրա հիմնված իր դիրքորոշմամբ, սկզբունքային քաղաքական կամքով և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղղված հետևողական քաղաքականությամբ։ Այս մոտեցումը որոշում է մեր երկրի աջակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է և դրական օրենքն գնահատում միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջատար և ազդեցիկ պետությունների կողմից։ Հետպատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը մտել է նոր իրականություն խաղաղաշինության դարաշրջան։ Մեր երկիրը կառուցողական նախաձեռնություններ է ձեռնարկում տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգություն ամրապնդելու համար, ցուցադրելով երկխոսության բաց և պատասխանատու դիրքորոշում։ Խաղաղության բանակցությունների նվիրվածությունը, փոխադարձ վստահության վրա հիմնված առաջարկները և միջազգային իրավունքի սկզբունքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է Ադրբեջանը մոտենում այս գործընթացին։ Ադրբեջանի խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը նույնպես գնահատվում են միջազգային հանրության կողմից։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նման համաշխարհային ազդեցություն ունեցող պետության կողմից Ադրբեջանը Հայաստանյան հարաբերությունների կարգավորման ուցաբերող աջակցությունը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված նախաձեռնությունները հաստատում են մեր երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդի պաշտոնական X հարթակում Ադրբեջանի որպես հիմնադիր անդամի ներկայացումը այս վստահության վառ օրինակ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մի շարք ռազմավարական կարևոր երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ ցուցաբերված դրական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի կողմից ընտրված քաղաքական գիծը ճիշտ է և խելամիտ։ Արդարության միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված այս ուղին ոչ միայն կապահովի Ադրբեջանի ապագա զարգացումը, այլև կծառայի տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը և ժողովրդների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ժևում քննարկվել են Կասպիի սովի բնապահպանական խնդիրները։ Ժնևում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել Կասպի սովի պաշտպանության համար բնապահպանական կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդումը թեմայով բարձր մակարդակի քննարկում, որը համատեղ կազմակերպվել է ՄԱԿ-ի Գրասենյակում Ադրբեջանի մշտական ներկայացության և Ժնևում գտնվող այլ միջազգային կազմակերպությունների Կասպիանետ գիտական ցանցի և Թեհրանի կոնվենցիայի քարտուղարության կողմից։ Միջոցառման պաշտոնական մասում ելույթ ունենալով Լեյլա Ալիևան տեղեկատվություն է տրամադրել Կասպի սովի համաշխարհային կարևորության, ապագա սերունդների պաշտպանության համար դրա առջև ծառացած բնապահպանական սպառնալիքների և գիտական հետազոտությունների վրա հիմնված համատեղ գործունեության կարևորության մասին։ Լեյլա Ալիևան ընդգծել է, որ եթե ժամանակին և համակարգված միջոցներ շձեռնարկվեն, ապա ծովի մակարդակի բարձրացման և կենսաբազմազանության կորուստի գործընթացները կարող են հանգեցնել ավելի լուրջ հետևանքների։ Նա կոչ արել միջոցառման մասնակիցներին շարունակել Կասպի սովի վերաբերյալ քննարկումները, ձեռնարկելով կոնկրետ քայլեր, որոնք կանգեցնեն իրական արդյունքների։ Կասպի սովի պաշտպանության համար շրջակա միջավայրի կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդում թեմայով բարձր մակարդակի պանելային քննարկումներում, որպես զեկուցող հանդես գալով գիտության և կրթության նախարարության աշխարհագրության ինստիտուտի միջազգային հարաբերությունների բաժնի սեկտորի ղեկավար Կասպիական փորձագետ Էլնուր Սաֆարովը բանաձևի մասին նշել է. Այսօր իրական փաստը հիման վրա մենք անդրադարձանք Կասպի սովի էկոլոգիական խնդիրներին, ջրի մակարդակի փոփոխության ֆոնին ախտոտման այլ խնդիրներին, կենսաբազմազանության խնդիրներին։ Ինձ թվում է, որ մենք քայլ առ քայլ կամրափնդենք այս նախաձեռնությունը տարբեր գործընթացներում, օրինակ Բաքվում կայանալիք 13-րդ համաշխարհային քաղաքային ֆորումի շրջանակներում, ինչպես նաև դրանից առաջ կազմակերպելի տարբեր միջոցառումների շրջանակներում ավելի շատ կհասցնենք աշխարհին Կասպի սովի խնդիրները դրական ներդրում կունենան քարանտին խնդիրների լուծման գործում և կհասնենք արդյունքների միջազգային համագործակցության։

Սենև տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ Մայիսի շրջակայքի ավարտ ծրագրի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Պասկալ Պեդուչին նշելով, որ շրջակայքի ավարտի կառավարման ոլորտում համագործակցության ընդլայնում, ինչպես նաև տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը կնպաստեն Կասպիի սոյի պաշտպանության ջանքերին, ընդգծել է նա։ Այսօր քննարկվող թեմաները շատ հետաքրքիր են, որովհետև ժամանակն է գործողություններ ձեռնարկել Կասպիի սոյի վերաբերյալ։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Կասպիի սոյը փոքրանում է, ջրի մակարդակը նվազում է, եթե այս նվազումը հասնի 8 մետրի, մենք կկորցնենք Կասպիի սովի 1/3-ը։ Այստեղ բարձրացված հարցը շատ արդիական է, շատ կարևոր է հասկանալ ջրի մակարդակի անկման պատճառ հանդիսացող գործոնները։ Միջոցառման ժամանակ ցուցադրվել է նաև Կասպիի սովի շրջակայքի խնդիրների նվիրված կարճամետրար պայվերագրական ֆիլմ։ Միջոցառումը ավարտվել է բանավեճի ձվաչափով կազմակերպված ինտերակտիվ նիստով։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվը արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներ են, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տարր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանա-Հայաստանյան սահմանին։ Նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանին և այսպես կոչված հեռադիտակի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են Հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում, օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանը վկայացրեց, ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հրադիտակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլին չէ, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների և գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են, էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալիզմի։ Ասվել է ավելի քան 60,000 հեկտար անտառային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից սիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արգելոցները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ ենթանական և բուսական աշխարհով։ Ոչնչացվել է Բասիչայի պետական արգելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արգելոցում, Արազբոյու, Լաչեն, Գուբատլի և Դաշալտա արգելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110,000 հեկտար հողատարածք դարձել է անպիտան։ Բացի այդ, հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով և ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջին մնակելիրը համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին, ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն ընդգծել է. Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից և այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր։ Սակայն առաջացած վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ և մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու և այդ հանցագործներին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալ ապահովելու համար։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Damarcu vat megobre bomoismine chuen dremandeli sa informatsio gamusho bisanonsi. Prezident Ilham Aliyevi Turkmenbashi Turkmenetis prezident shekhda. Milli Meclis'in ayrılığı parlamentos rezolüciyası reaksiye gamusta. Azerbaycan'sa da son katis armad genlevma Trappist proyektis parvulepsi elektrogadam çem xazetten de kapşire bülü sakit kibi gane filiz. Ahlak eşçilat. 8 օկտոբերին Ադրբեջանի Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևի Թուրքմենբաշի Թուրքմենետիս պրեզիդենտ Սարդար Բերդի Մահմուդով շեղտա։ Ցավրիզ ռուս կմախոփիլիպիտ գայխսենես Ադրբեջանից պրեզիդենտի Թուրքմենիչի, ասեւի Թուրքմենետիս պրեզիդենտի Սարդար Բերդի Մահմուդովիս ադա Թուրքմենետիս սախալքի սաբջեք սաբժոմարիս Կուրբանգուլի Բերդի Մահմուդովիս վիզիտեպի Ադրբեջանի Մաչորիս Ղարաբաղի դախազի գայսու ամիզիտեպիս միշնովան ժոլց, որում խիվի ուրդիրտովեպիս գամիտ տարեպաշի։ Աղին շինարոմ գասոլիս լիդան չենց կողնեպ շորիս ու մաղլիս դունեց։

Բեզելի համալի եւ յավացած կոմպլեքսի ճավիդարը մնացելի ով ամիեղու Ադրբայջանից Ռեսպուբլիկայից ցենտրալური Ազիայի սահմանի մեթաուրების մեր վեսակոնսուլտացիա շախը դրազե ռումինիս քաղաք Թուրքմենբաշի գայմարտա Ադրբայջանից Ռեսպուբլիկայից

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված ուղի։ Ժևում քննարկվել են Կասպիի սովի բնապահպանական խնդիրները։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված ուղի։ Այսօր Ադրբեջանը հայտնի է որպես հուսալի գործընկեր արդարության վրա հիմնված իր դիրքորոշմամբ սկզբունքային քաղաքական կամքով և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղղված հետևողական քաղաքականությամբ։ Այս մոտեցումը որոշում է մեր երկրի աջակցությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Հենց այդ պատճառով է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է և դրականորեն գնահատում միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջատար և ազդեցիկ պետությունների կողմից։ Հետպատերազմյան շրջանում Ադրբեջանը մտել է նոր իրականություն, խաղաղաշինության դարաշրջան։ Մեր երկիրը կառուցողական նախաձեռնություններ է ձեռնարկում տարածաշրջանում կայունությունն անվտանգություն ամրապնդելու համար, ցուցադրելով երկխոսության բաց և պատասխանատու դիրքորոշում։ Խաղաղության բանակցությունների նվիրվածությունը, փոխադարձ վստահության վրա հիմնված առաջարկները և միջազգային իրավունքի սկզբունքները ցույց են տալիս, թե որքան լուրջ է Ադրբեջանը մոտենում այս գործընթացին։ Ադրբեջանի խաղաղության ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը նույնպես գնահատվում են միջազգային հանրության կողմից։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նման համաշխարհային ազդեցություն ունեցող պետության կողմից Ադրբեջանը Հայաստանյան հարաբերությունների կարգավորման ուցաբերող աջակցությունը և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղված նախաձեռնությունները հաստատում են մեր երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդումը։ Ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ ստեղծված խաղաղության խորհրդի պաշտոնական X հարթակում Ադրբեջանի որպես հիմնադիր անդամի ներկայացումը այս վստահության վառ օրինակ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և մի շարք ռազմավարական կարևոր երկրների կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ ցուցաբերված դրական վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ մեր երկրի կողմից ընտրված քաղաքական գիծը ճիշտ է և խելամիտ։ Արդարության միջազգային իրավունքի և խաղաղության վրա հիմնված այս ուղին ոչ միայն կապահովի Ադրբեջանի ապագա զարգացումը,

Ժնևում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցել Կասպի սովի պաշտպանության համար բնապահպանական կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդումը թեմայով

Սարին շարունակել Կասպիսովի վերաբերյալ քննարկումները ձեռնարկելով կոնկրետ քայլեր, որոնք կանգեցնեն իրական արդյունքների։ Կասպիսովի պաշտպանության համար շրջակա միջավայրի կառավարման և միջազգային համագործակցության ամրապնդում թեմայով բարձր մակարդակի պանելային քննարկումներում, որպես զեկուցող հանդես գալով Գիտության և Կրթության նախարարության աշխարհագրության

Վիստովի խնդիրները դրական ներդրում կնանան կարանձին խնդիրների լուծման գործում և կհասնեն կարտյունքների միջազգային համագործակցության և տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Պասկալ Պեդուչին նշելով, որ շրջակա միջավայրի կառավարման ոլորտում համագործակցության ընդլայնում, ինչպես նաև տեղեկատվության և փորձի փոխանակումը կնպաստեն Կասպիի սովի պաշտպանության ջանքերին, ընդգծել է նա։ Այսօր քննարկվող թեմաները շատ հետաքրքիր են, որովհետև ժամանակն գործողությունը ձեռնարկել Կասպիի սովի վերաբերյալ։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ Կասպիի սովը փոքրանում է, ջրի մակարդակը նվազում է, եթե այս նվազումը հասնի 8 մետրի, մենք կկորցնենք Կասպիի սովի 1/3-ը։ Այստեղ բարձրացված հարցը շատ արդիական է, շատ կարևոր է հասկանալ ջրի մակարդակի անկման պատճառ հանդիսացող գործոնները։ Միջոցառման ժամանակ ցուցադրվել է նաև Կասպիի սովի շրջակա միջավայրի խնդիրների նվիրված կարճամետրար վավերագրական ֆիլմ։ Միջոցառումը ավարտվել է բանավեճի ձվաչափով կազմակերպված ինտերակտիվ նիստով։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հարավային Կովկասում հեռադիտակի դիվանագիտություն և Ֆրանսիայի շահերը։ Հայաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության շուրջ քննարկումները չեն մարում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ ստեղծված և Ադրբեջանի հետ պայմանական սահմանի երկայնքով մշտադիտարկում իրականացնող առաքելությունը մինչ օրս որևէ իրական ազդեցություն չի ունեցել տարածաշրջանի կայունության և անվտանգության վրա և ընդհանուր առմամբ հիշվում է Իրան նշան գործնեությամբ։ Դիտորդական առաքելության գործնեության մեկնարկից ի վեր սահմանային գծում Եվրամիության ներկայացուցիչների թիվը արագորեն աճել է։ Ներկայումս Քաղաքացիական առաքելություն կեղծանվամ գործող ազնակազմի թիվը գերազանցել է 210-ը։ Ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, որ այդ անձինք ոչ միայն դիտորդներ են, այլև զբաղվում են հետախուզական գործնեությամբ։ Պաշտոնական Բաքուն բազմից ընդգծել է, որ առաքելության տեղակայումը Հայաստանի տարածքում և Ադրբեջանում Եվրամիության առաքելության գործնեությունը ծառայում են ոչ թե տարածաշրջանում վստահության մթնոլորտի ստեղծելուն, այլ ընդհակառակը լարվածության խորացմանը։ Բաքուն նաև հայտարարում է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը խոչընդոտող հիմնական գործոններից մեկը տարածաշրջանում արտաքին գործերի միջամտությունն է։ Այս համատեքստում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում դիտվում է որպես հարավային Կովկասում աշխարհաքաղաքական մրցակցության նոր տարր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին բարձրացրել է այս հարցը Զանգիլան քաղաքի առաջին բնակելի համալիրի տեղափոխված ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, որ նույնիսկ այսօր եվրոպացի դիտորդները իբր պահակախումբ են կանգնած Ադրբեջանա-Հայաստանյան սահմանին։ Նրանք ձևացնում են, թե պաշտպանում են Հայաստանը մեզանից, անհրաժեշտ է պաշտպանել Հայաստանը մեզանից։ Խոսելով այս թեմայի շուրջ, պատգամավոր Ազեր Ալահվերանը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի փորձերը միջամտել տարածաշրջանին և այսպես կոչված հեռադիտակի դիվանագիտության մոտեցումը ծառայում են Հարավային Կովկասում լարվածության մեծացմանը։ Նրա խոսքով Ֆրանսիան փորձում է ապահովել իր շահերը տարածաշրջանում, օգտագործելով Հայաստանի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Ազեր Ալահվերանը վկայացրեց, Ֆրանսիական կառավարության կողմից այսօր ցուցաբերված մոտեցումը ուղղակի սպառնալիք է ներկայացնում Հարավային Կովկասի կայուն զարգացման համար և խոչընդոտում է տարածաշրջանի կայունությանը։ Ակնհայտ է, որ մինչդեռ Հայաստանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել որպես Ռուսաստանի ֆորպոստ, այլ պետություններ, մասնավորապես Ֆրանսիան, այժմ փորձում են օգտագործել այս երկրի ֆորպոստի գործառույթը, այն վերածելու իրենց աշխարհաքաղաքական և ռազմավարական շահերի համար հարթակի։ Անկասկած, Մակրոնի խոսքերով գործող հեռադիտակի դիվանագիտության շարունակությունը ոչ այլին չէ, քան Հարավային Կովկասում արհեստական լարվածություն պահպանելու համար հաշվարկված քայլ։ Այս ամենից անկախ իր տարածքային ամբողջականությունն ինքնիշխանությունը վերականգնած Ադրբեջանը այսօր շարունակում է հանդես գալ որպես տարածաշրջանում խաղաղության օրակարգի հեղինակ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանի էկոլոգիական տերորը եւ ոչնչացված բնությունը։ Մոտ 30 տարի շարունակվող Հայաստանի օկուպացիոն քաղաքականությունը չի սահմանափակվել միայն մեր քաղաքների եւ գյուղերի ոչնչացմամբ։ Այս ընթացքում Ադրբեջանի բնությունը, կենսաբազմազանությունը, սորգետնյա եւ վերգետնյա ռեսուրսները նույնպես համակարգված կերպով ոչնչացվել են։ Այս գործողությունները, որոնք միջազգային իրավունքում համարվում են էկոսպանության հանցագործություն, լրջորեն վնասել են տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր տարածքների անտառային գոտիները ենթարկվել են աննախադեպ վանդալիզմի։ Ավելի քան 60,000 հեկտար անտառային ֆոնդ։ Հայաստանի կողմից թիրախավորված տարածքների թվում էին նաև արքելոսները, որոնք աչքի են ընկնում իրենց հազվագյուտ ենթանական և բուսական աշխարհով։ Ոչնչացվել է Բասիչայի պետական արքելոցի մեծ մասը, որը համարվում է աշխարհում երկրորդ ամենամեծ սոսի անտառը։ Դարավոր սոսիները այրվել կամ կտրվել օգտագործվել են տարբեր նպատակներով։ Գարագյոլի պետական արքելոցում, Արազբոյու, Լաչեն, Գուբատլի և Դաշալթա արքելավայրերում պահպանվող ավելի քան 70 բուսական և ավելի քան 60 կենդանական տեսակներ կանգնած են ոչնչացման վտանգի առաջ։ Միտումնավոր հրդեհների հետևանքով ավելի քան 110,000 հեկտար հողատարածք դարձել է անպիտան, բայց այդ հողերը աղտոտվել են քիմիական նյութերով եւ ականներով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելան քաղաքի առաջի մնակելիերի համալիրի տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ նույնպես անդրադարձել է այս հարցին, ուշադրություն հրավիրելով օկուպացիայի տարիներին Ադրբեջանի բնության դեմ կատարված բնապահպանական հանցագործությունների վրա։ Պետության ղեկավարն անգծել է, Հայաստանի կողմից իրականացված էկոլոգիական ահաբեկչության փաստերը հաստատվել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ այս կապակցությամբ ընդունվել են տարբեր բանաձևեր, սակայն առված վնասի մասշտաբները այնքան մեծ են, որ տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը լիովին վերականգնելու համար անհրաժեշտ են տարիներ եւ մեծ ռեսուրսներ։ Ադրբեջանի պետությունը ներկայումս մեծ վերադարձրագրի շրջանակներում լայնացավալ աշխատանքներ է իրականացնում բնությունը վերականգնելու եւ այդ հանցագործներին միջազգային մակարդակով իրավական գնահատական տալ ապահովելու համար։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Հասարվածար ագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի միջազգային հրաբերությունների համակարգում ամրապնդվող դիրքերը։ Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան։ Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ։

Այսօր Ադրբեջանը ապրում է հավասարակ կշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության շարունակական հաջողություններ։ Դրա համար բավական է ուշադրություն դարձնել պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից արտասահմանյան երկրներ, ինչպես նաև Ադրբեջան կատարած այցելությունների քանակին և երկրի նախագահի կողմից ընթացիկ տարվա կար ժամանակահատվածում մասնակցած միջոցառումներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ավանդաբար այցելեց Շվեյցարիա, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 56-րդ հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Պետության ղեկավարի աշխատանքային այց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի հանձնման արարողությանը մասնակցելու համար, այնուհետև Գերմանիա Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու համար, որին հաջորդեց Սերբիան և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով այս երկիր Վաշինգտոնում կայանալիք խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին մասնակցելու համար, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության ցուցադրությունն է։ Հատկապես հետաքրքիր է նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմաթիվ հանդիպումները հակամարտող կողմերի խնդրանքների հիման վրա այցելությունների շրջանակներում։ Սա այն կարևորության ցուցանիշն է, որը տրվում է Ադրբեջանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի ակտիվ մասնակցությանը գլոբալ խնդիրների լուծման և ներերկրի համագործակցության գործում։ Քաղաքական մեկնաբան Սահեդդին Հուսեյնովը, մեկնաբանելով նախագահի վերջին ամիսներին կատարած կարևոր այցելությունները և դրան շրջանակներում կայացած հանդիպումները, հայտարարել է. Երբ նայում ես նախագահի այցելությունների աշխարհագրությանը, Դավոսի տնտեսական ֆորում, Մյունխենյան վտանգության ֆորում,

Ամաջուղ ես մեգոբրեբո մույսմին ես չույն դղիվան դելիս այնպորմացի ու գամուշով իս անոնսին։ Պրեզիդինտ Իլհամ Ալիևի թուրքմեն բաշի թուրքմենի թիս պրեզիդինտ չտավ։ Մինդի մեջլիս մայվուլու պարլամենտիս ռեզոլությածի ռիակցի է գամուստան։ Ադրբայջանսը դա սոնխետի ծարմատ գինլևմա դրապիս պրոյեկտիս պարգլեպշի էլիքրո գադամցեմ խազեպտան դակավշիրեպ ու լիսագիտխը բիկանի խիլես։ Ախլակ էր ծլատ։ Հվա օկտոմբերս Ադրբայջանս Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևի թուրքմեն բաշի թուրքմենիթիս պրեզիդենտ Սարդար Բերդի Մահմուդով շեղտա։ Ցաուբրի զրոս կմախոփիլիվիդ գայեղսենես Ադրբայջանս պրեզիդենտիս թուրքմենիչի, ասեւի թուրքմենիթիս պրեզիդենտիս Սարդար Բերդի Մահմուդովիս ադա թուրքմենիթիս սախալքի սաբջով սաբժոմարիս Կուրբան Գուլի Բերդի Մահմուդովիս վիզիտեպի Ադրբայջանչի, մաս չորիս Ղարաբաղշի դախազի գայեսու ամ վիզիտեպիս մնշնոլովան ժողց, օրոքրիվի ուրդիերթովեպիս գանմիտարեպաշի։ Աղինչինարով գասոլից լիդան չենց կողնեպ շորից ու մաղլիս դոնեզ է խութի վիզիտիս գանխործի էլը բա պոլիտիկուրի դիալոգիս ինտենցիվովիս է դա որով խրիվ ուրդի երթովևիս դինամիկիս նատենի մաչուել է բելիա։ Շեխոդրազեք մաղոգիլ է վիտաղի իշնարում, Ադրբայջան սատը թուրքմեն է չորիս մեգով ուլդեց մուրի ուրդի երթովևի ոլոց լեպշի դինամի ուրատ վիտարձևամ։ Կանեխելիս պոլիտիկուր էկոնոմիկուրի, սա տրանսպորտոմ, սա տրանզիտո, լոգիստիկուրի կուլտուր ու դեխումանի դարուս պերույպշի, թանամշտրում լոգիս կապարտով է բիս սակիտխեմի, ասևի կասպեի զխիս սակիտխին դա Սայրտաշորս օրգանիզացի էպշի ուրդի երդ կմեդեպա։ Ադրբայջանս Ռեսպուբլիկայի պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևի ավազած կոմպլեքսի չավիդարատը մոնաձիլիով ամիեղ ու Ադրբայջանս Ռեսպուբլիկայի դա ցենտրալური Ազիայի սախմիտեփո մեթաուրեպիս մերվե սակոնսուլտացիո շեխդրազե, ռոմելից քալաք թուրքմենբաշի գայմարտա։ Ադրբայջանս Ռեսպուբլիկայի դա ցենտրալური Ազիայի սախմիտեփոեպիս մեթաուրեպիս մերվե սակոնսուլտացիո շեխդրա, թուրքմենիտիս քալաք թուրքմենբաշի գայմարտա։ Հոնիզ և ազիմոնածիլի սախնիցուպոյովիս մետավուրևմա էրթոբլիվի պոտոգադայիխեց, թուրքմենիտիս պրեզիդենտ Մասարդար Բերդի Մահմուդովմա ռումելմած սխդոմա գախսանիլատ գամուածխադա սիտկա պրեզիդենտ Իլհամ Ալիևս կադասսա։ Միլի մեջլիսի որիատաս 26-ի ծլիս հվա օգտոմբերս Ադրբայջանչի ադամիան սուպլեպեպիս ադատավիս սուպլեպիս շեսախեպ էվրո պարլամենտիս մի երմեղը բոր ռեզոլութի ասրում էլ ծովի էվտուրովիսագան ձալիան շորսարիս չվենիքողնսին Ես շեխեդուլ է բեպի այս ախամիլի մեզեցի զամուկ իդեպլով աշի էրով արլամենտիս, որի ատաստոզ դայքուսից լիսվա ոգտոմրիս հեզոլցիս մի մարդ, աղինի շինարում էրով արլամենտիս,

A sărbătoarea grum ducă roghe clăsă. Ադրբեջանի միջազգային հրաբյուրությունների համակարգում ամրապնդվող դիրքերը. Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան. Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ.

Ադրբեջան ապրում է հավասարակշռված եւ բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության շարունակական հաջողություններ։ Դրա համար բավական է ուշադրություն դարձնել պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից արտասահմանյան երկրներ, ինչպես նաեւ Ադրբեջան կատարած այցելությունների քանակին եւ երկրի նախագահի կողմից ընթացիկ տարվա կար ժամանակահատվածում մասնակցած միջոցառումներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ավանդաբար այցելեց Շվեյցարիա, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 56-րդ հանդիպանը մասնակցելու համար։ Պետության ղեկավարի աշխատանքային այց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի հանձնման արարողությանը մասնակցելու համար, այնուհետև Գերմանիա Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու համար, որին հաջորդեց Սերբիան և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով այս երկիր Վաշինգտոնում կայանալիք խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին մասնակցելու համար, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության ցուցադրությունն է։ Հատկապես հետաքրքիր է նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմաթիվ հանդիպումները հակամարտող կողմերի խնդրանքների հիման վրա այցելությունների շրջանակներում։ Սա այն կարևորության ցուցանիշն է, որը տրվում է Ադրբեջանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի ակտիվ մասնակցությանը գլոբալ խնդիրների լուծման և մեր երկրի հետ համագործակցության գործում։ Քաղաքական մեկնաբան Սահեդդին Հուսեյնովը, մեկնաբանելով նախագահի վերջին ամիսներին կատարած կարևոր այցելությունները և դրան շրջանակներում կայացած հանդիպումները, հայտարարել է. Երբ նայում ես նախագահի այցելությունների աշխարհագրությանը, Դավոսի տնտեսական ֆորում, Մյունխենի անվտանգության ֆորում, թե աշխարհագրությունը, թե քաղաքական և անվտանգության բեռը, այս իրադարձությունների գլոբալ բեռը բավականին մեծ է։ Եվ վերջապես Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովը, այս այցելությունների ընթացքում ականատես ենք լինում Ադրբեջանի գործնեությանը տարբեր երանգյունիներում կամ տարբեր աշխարհաքաղաքական առանցքներում, որոնք ձևավորում են աշխարհի քաղաքական օրակարգը։ Ադրբեջանի մասնակցությունը որպես հատուկ հրավեր և միևնույն ժամանակ որպես հատուկ հյուր չի վերաբերում յուրաքանչյուր

Ցանգը կավարի, բայց Ադրբեջանի նախագահի մոտենում են այս տեսանկյունից, որի հետև Ադրբեջանը իր աշխարհագրությունը վերածել է համագործակցության տարածքի, քանի որ նախագահ Իլհամ Ալիևն հաջողվել է դանել իր պրագմատիկ և արդյունքի վրա կենտրոնացած քաղաքականությամբ, այսօր այդպես է ընդունվում համաշխարհային ասպարեզում, հարգելով նրա ստորագրությունը։ Իհարկե, Ադրբեջանի աջող դեր անվտանգության ոլորտում մեր կարողությունները, ինչպես նաև տնտեսական զարգացումը, էներգետիկ անվտանգությունը, տրանսպորտը, կապը, արհեստական բանակ Այս բոլոր հարցեր այսօր աշխարհի գլխավոր օրակարգում են։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Մեր հարաբերությունները բարձրացել են ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Կատարած Պաշտոնական Այցի շրջանակներում բարձր մակարդակի հանդիպումների ունեցել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մոհամեդ բին Զայեդ Ալ Նահյանի հետ։ Հանդիպան նախագահ Իլհամ Ալիևին ինչպես միշտ դիմավորել են մեծ հարգանքով և անկեղծությամբ մինչ ադրբեջանական պետությանը և նրա առաջնորդին ցուցաբերվող բարձր հարգանքի վառ օրինակ է։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետաքրքրությունը ադրբեջանի հետ համագործակցության նկատմամբ անմիջական օրենք կապված առաջ ներդին մեր երկրի միջազգային ասպարեզում ամրապնդող դիրքի նրազդեսության աճի և անկախ քաղաքականության հաջողությունների հետ։ Ադրբեջանը հայտնի է որպես ուսալի գործընկեր տարածաշրջանում և աշխարհում, և այս վստահությունը հիմք է ստեղծում փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված համագործակցության ընդլայնման համար։ Խոսելով Ադրբեջան Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հարաբերությունների և ռազմավարելի, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Ադրբեջանը հիմնված են ռազմավարական համագործակցության վրա։ Այս ռազմավարական համագործակցությունը ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ։ Այն ընդգրկում է տնտեսության վրա։ Այս ռազմավարական համագործակցությունը ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ։ Այն ընդգրկում է տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, վերականգնող էներգիայի ոլորտը, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը, ռազմական ոլորտները։ Մեր հարաբերությունները աստիճանաբար ընդլայնվում են։ Միաժամանակ մինչ այժմ գոյություն ունեցած և ապագա հարաբերությունները ավելի խոսումնալից են։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները միշտ աջակցել է Ադրբեջանի տարածքային համաձայնությանը, սա մեզ համար շատ արժեքավոր էր։ Միաժամանակ այն միշտ աջակցել է Ադրբեջանի միջազգային իրավունքի համատեքստում։ Այսօր Ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում, մասնարոպես Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվում են լայնածավալ վերակառուցման և շինարարական աշխատանքներ, կառուցվում են նոր քաղաքներ և գյուղեր, իրականացվում են ենթակառուցվածքային նախագծեր, կյանքը վերացնվում է։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մասնակցությունը շինարարության և ներդրումների ոլորտում այս գործընթացում, ինչպես նաև քաղաքական և դիվանագիտական հարաբերությունների հետագա ամրապնդումը բարձր գնահատականի է արժանի։ Այս ամյանը վկայում է Ադրբեջան Միացյալ Արաբական Էմիրությունների հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման մասին և մեծ հույս է ներշնչում, որ այս հարաբերությունները ապագայում էլ ավելի կընդլայնվեն։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջանը։ Ֆրանսիան որոշ շապով կորցրել իր ազդեցությունը Աֆրիկայում և փորձում է ընդլայնել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Այս առումով Հայաստանը դառնում է Ֆրանսիայի համար ինչպես աշխարհաքաղաքական, այնպես էլ խորհրդանշական հարթակ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ նրա երթը Երևանի փողոցներով, ինչպես նաև նրա հայտարարությունները և Թուրքիայից Հայաստան ցամաքային սահմանահատելու ցանկությունը, բացահայտել նրա հայտարարությունները և Թուրքիայից Հայաստան ցամաքային սահմանահատելու ցանկությունը, բացահայտեցին Ֆրանսիայի նախագահի մտադրությունները։ Այս ամենը կարելի է համարել Մակրոնի նոր շոուն։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը, որը փորձեց լինել հայերի փրկիչը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց չկարողացավ հասնել դրան, կրկին փորձում է դա անել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելանի առաջին մնակելի համալիր տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպան ժամանակ անդրադարձել է այս հարցին։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ որոշ օտարերկրյա առաջնորդներ, որոնք եկել էին Հայաստան և իրենց

Ցերոսներ նեն ներկայացնում նույն առաջնորդներն էին, որոնք 2020 թվականին իշխանության գլուխ էին իրենց երկրներում, որոնք եկել էին Հայաստան գերիշխելու համար։ Անհետեցությունից բացի ուրիշ բան չկա։ Նրանց բիզնեսը անհետեցություն է, այն պատճառով էլ իրենց երկրում աջակցության գործակիցը 10-15% է։ Հիմա իբր նրանք Հայաստանը փրկեցին մեր ձեռքերից, գաղտնիք չէ, որ այստեղ խոսքը Մակրոնի մասին է, գաղտնիք չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան և ընդհանրապես Հարավային Կովկասայցի լուսրագիրը կրկին ձախողվել է։ Նրա Թուրք-Հայաստանյան սահմանը ցամաքով հատելու ծրագրի ձախողումը նույնպես հիմք է տալիս սահասելու։ Քաղաքական մեկնաբան Պոլատ Մեհտիևը միջազգային ռադիոյին տված իր հարցազրույցում այս թեմային նվիրված ասել է. Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից Զանգելոնում հնչեցված գաղափարները իրականում տարածաշրջանում ձևավորված նոր քաղաքական իրականության հստակ նկարագրությունն են։ Նախագահը այն միտքը, որ Հայաստանը մեզանից պաշտպանվելու կարիք չունի, որ մենք հասել ենք մեր նպատակին, շատ հստակ ուղերձը տարածաշրջանում որոշակի օտար երկրի պետությունների մասնարապես Ֆրանսիայի վարկագծին։ 44-օրյա պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը հասարակշռությունը մեր պետությունը հասել իր սահմանազրազ անվարական նպատակներին։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում է նոր անվտանգության ճարտարապետություն։ Տարածաշրջանի

Քաղաքական շահերից այսինքն նրանք փորձում են իրենց շահերը տարածաշրջանում իրականացնել Հայաստանի միջոցով։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ցանկությունը ցամաքով անցնել Թուրքիա խորհրդանշական նշանակությունն է, այսինքն այս քայլով նա ցանկանում է տարածաշրջանային ուղերձ նեն պաշտպանելու քողի տակ օտար երկրյա տերությունների միջամտությունը բխում է զուտ նրանց աշխարհակահաղական շահերից, այսինքն նրանք փորձում են իրենց շահերը տարածաշրջանում իրականացնել Հայաստանի միջոցով։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ցանկությունը ցամաքով անցնել Թուրքիա խորհրդանշական նշանակությունն է, այսինքն այս քայլով նա ցանկանում է տարածաշրջանային ուղերձ ցղել երկուսին էլ և իրեն դրսևորել որպես գործընթացի գլխավոր դեմքերից մեկը, սակայն սա իրականությունը չի փոխում։ Իրականությունը այն է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձը այն է, որ այդ օտար երկրի պետությունները չեն կարող լինել Հայաստանը փրկողները և Ադրբեջանին կանգնեցնողները։ Եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում խաղաղության, սահմանների և խորհրդակցությունների բացման մասին, ապա դա չի կարող տեղ ունենալ արտաքին ուժերի միջամտությամբ, սա պահանջում է ընդունել Ադրբեջանի կողմից ստեղծված նոր իրողությունը։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Էներգիայի նախարարությանը կիսվերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության կանաչ էներգիայի նրույժը միացնել ուղղությամբ, Իհարկե նպատակն է զգալիորեն մեծացնել երկրի վերականգնվող էներգիայի հզորությունը եւ մինչեւ 2000 էներգիայի նախարարությանը կիսվերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության տնօրեն Ջավեդ Աբդուլլայևը նշել է, որ ներկայումս լայնացավալ աշխատանքներ են տարվում Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի նրույժը միացնել ուղղությամբ։ Իհարկե նպատակն է զգալիորեն մեծացնել երկրի վերականգնվող էներգիայի հզորությունը եւ մինչեւ 2030 թվականը կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ չհասնել ավելի քան 30%։ Ներկայումս Ադրբեջանում կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ արդեն մոտենում է 36-40%։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է մինչեւ 2027 թվականը ընդհանուր ցանցին ինտեգրել մոտ 2 գիգավատ հզորությամբ նոր կանաչ էներգիա։ Ներկայումս երկրում գործում են 230 մեգավատ արևային եւ 240 մեգավատ հզորությամբ քամու էլեկտրակայաններ, որոնք միացված են ազգային էներգետիկ համակարգին։ Ադրբեջանը ոչ միայն բավարարում է ներքին պահանջարկը, այլև իրականացնում է կանաչ էներգիայի արտահանման ուղղված ռազմավարական նախագծեր։ Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում 4 հիմնական արտահանման երթուղիների վրա։ Դրանցից մեկը ենթադրում է էլեկտրոէներգիայի փոխանցում Եվրամիության երկրներ Ադրբեջան-Վրաստան Սևծով երթուղով։ Հաղորդվում է, որ այս նախագծի իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախատեսվում է ավարտել տարի վերջին։ Բացի այդ, քննարկումներ են ընթանում Կասպիի Սովի հատակով մինչև Կենտրոնական Ասիա ձգվող էներգետիկ միջկապակցման նախագծի շուրջ և սկսվել իրագործելիության ուսումնասիրության փոլը։ Պետք է նշել, որ ազդագրված տարածքները կանաչ էներգետիկ գոտի հռչակելը նույնպես հետաքրքրություն է առաջացնում միջազգային մակարդակում, և մի շարք օտար երկրի ընկերություններ այդ նախագծերին մասնակցելու համար ներդրումներ են կատարում Ադրբեջանում։